Ia manatu li nei tai au, le ua o mai le whai unga le tāntu poklame o le mala mala maola. Ia tau tuan tuaile ka le si asufitu o le toi fio mai. Ai velo le a whai masui o le awhi ngā luenga le nei tai au. E whaftai e le tāntu atunu u lau tau whaafonga mai. Male talia ina o le nei whai poklame o tau maota malawa. Fe lava o e whaafonga fonga mai ai whaftai lo mafuta mai. Ia ye leanga le leo le tua e le nefo i aso, ia mo tāpua inga, ia mesifo ia le ngā solo atu le neiva i aso i fe aunga luenga. Ia ye leanga le leo le tua i le malu le tāntu tunu, o e fia whaafta ia fo le tāntu tofi, i le neitai au le sunga le tuina ia loto noa konsane Vasili, ia le upufilifiliwa mumori mai mo tāntu uma, tāntu whaalongolongo ai, ile afiompa ia le tua ia mātou te manatu atu ia uni ngalo ki mai pēlau la au lo so o mai a tāntou pokalami whale nganga e ala ile pokalami al futu au mali tāntou e kālesia me tisa moe hatai tai al teminei velo loe mātou te whātou whā whāso i fua atu ile marutele le tāntou ndu si o tāntou toi feiloa ile nafo iasa pea mori mori atu ele atua lo to soifua, mau manto wola fa soifua ia.

0: atu le lei o le tua matala no atu I upu le lei I o le tala tusi I fai mai a o a o le tama I tusa malo nala a wā a o ina matua o ia a o ina toa ina a o ina matua I le toa tea e sei o ia mai a o onga le lei a o onga o saunia I le tua e fape na o na sabali ai le whanau ma o lato matatau ma o lato I loa le lei ma le lofo le tua I aso uma lo tato wola na ia fape na o na whamanuia mai ai le tua sa moalo watu nupele pol se fe au leo le neita e au wa mafai o na tape na ina ma saunia au alo atu alo mafanau le nei aso e ala I lo lato waso pae pae Ya ya ile anga le lei o le tua ta penanga mafua fuanga o le nei va yaso. Ya to mai langi fa manianga le tua e fa pena na fa on fa tama inga a inga ina yo to wa mo ta to dima ina ia fa manuia pe a le tua ina ia ta to fa na fa na ia fa manuia tele le tua ya te o tau le nei yaso. Ya ya ile anga le lei o le tua ma na fa manianga. Ya famnia le tua I me uma famnia le tua I lau fa fonga le nei chaiao e mai fol fa fonga anga tatu le tior nei chaiao ya manuia faiva ma tiute pe yo na yai nei aso la tatu tatalo ya foi perta ma ya ti oil o vi inga e tu mau lava e o I le fa baba e fa maoni lava la u fionga le li e o matu fa long long o le nei chaiao lo matu tama Olo isi o mātou watinu pele o Samoa e maise o mātou tangata lele I e au whamanuianga. A wāua mātou loa ma te tonu o le whanau o le tofi lea mai a te oe. O le mealofa mai a te oe lele I e ina I a o ao pea lele I e le whanau e ala I lau o fionga. A se I tō mai whamanuianga mai a te oe manui ailo lātou wola tupu tupu ai. Ina I a vea I lātou ma whamanuianga I tonu ai. Whamanuia tele le tua le tapua inga lo watinu uile ne yaso. Ia iai au whamanianga malau whamalo longa lo mātou ta mā. Ia iu ai fo ide ne yaso I fi au mga ruenga ma mea uma mātou te whaia. I lo lava vi inga I whamavau. Whamanuia mai whaftai. I lo suafa Yesu. Amen.
1: Ia le tua le leita au sa mo le atinu pela na ua wha whaka lu tātou tunu I le tātou sa uninga lotu whane ainga. Na teite ia le sunga le wha whiangainga Pastor Peter Bass o le wha whiangainga le Kalesia Assembly of God Church of Samoa in Mangere Bridge ia I Mangele I Aukilani. Moli le nganga wha whtai. Ma le wha malo I la wauna le tua le leita e au na le tāpinanga mātu ngofie. Le ngātua upu fola fola I au talu sanga molia ia wana manalou telo le tātou tunu. Ile alo iso I whiau mga ruenga no leifo yaso. Ia talo si e fwe neyo tatou mātua mātua o alo whanau. Ia olo mālo lo mai lei teimi o ala tutu. Angol mātu talo sanga whamunuia pele tua. Ia lau sunga na whaathia kainga. Le whali tua no whalo. Te nana na tāpo inga le kāle si alfa unga le tua wane I mawae. Ia tu maule I lungo lau sunga na whaathia kainga ma le whali tua. Ma nu te leina fufuanga no ne yaso whaftai. Whaftai te le lava. O le pesbisenga fale nganga mai le kulisi fafaithi au I a l'Assembly of God I a I tafua I savai I le ono surfatu sanga o tātou tunu le neitu sanga pesbisenga fale nganga le neitemo le tātou tūra si o fokon lo mua luas fulua minutu te li tu lefitu

0: O le olo ope o le la patai me tangata mai o le ato mataitua le purple vote I le asor palota. Ona le fapea mai. Ia o tele fo ina vaia lan moana ma lan mumu o le labor ma le national. Fapea fo le piniki ma le lanu mea mata o le greens. Ma isi wainga fa upu fai. Ai pe o le purple vote o le vaailea I se fai nga malo I ono fau e party light.
1: Ole mawai ala me hele hele le ala ala se le saunu kona lake to New Zealand mafau fau tato mafau fau wai wai ole me hele mauti no I su inga lata mai umane le One News on Radio New Zealand o patie lua le National Malipo wupa uya I lango lango ale le watele na piki mai e party light I ne e o tele I fai el foi no mirror po se fa poponga ala pe a o fatasi nele act only New Zealand first greens
0: opportunity
1: Maori ya limani wa fa el tele o le te loa ya le tu le o fatete ko Israel
0: ya
1: ele te me na ila pe fa ya wa fa fai ya so fatasi o se me ba wa e sa o tala o se me a e se le me le pe a fai e vai at o la wetu a kai national bra lipa ale tu malo mai va fa fa ye a tu se boleto ye se tu la voile le po bouti po bouti li le tem e pe vole va fie tu sa ka o bouti li ba ya ya tu fe ga e lu ya lo va ya tu si mai o la o la o pati la ti ya o la lu propola le la nu le fa po po ye ya
0: te le fo mari pe o no fausia se fa nga malo na o pati te le ai e lu le national mali po te o pula so fina nga
1: Tau ik misa.
0: Le nai lo ana po.
1: Ai mai tau ik pi e e me e ka no fa ta sile le pam a e bale bale nesto e me ya fe fe pe no fa ta si le lo le. Ya ya on no le se se ka o bana tu isi me ya o o fa fo I no tupe o se le di ma pe na. Ya es es o I ai te lo il pe o check po corasi e lo se me ave go fia na o fira galo la tu fautele e faile a
0: monile ina oni manatu lava ia I nei tai mi e fa so a toi fo I fa tawi I tala lo mai lungo tato pinga tfa ilang I nei tai mi Marile na mai ni tal fo Savelina nel ana le la le vano le tama I tai le na mau le o le o le na pena tamfa I sola I se maleo leo ai na oso I le vai I le na maono tino maleo I le motu o moto hora whakatani pe o anana fi le na sa ili ai le tamaita I le na oso le vai a leo maua le tino maleo I ono le tamfa I sola I se maleo leo ia ole ta ue le vaenga le mari la pata ia fo I tata o mafau tua ina fo I tua lalo tawa I ole lanu mu ole emo atu lo ole tawa le leo leo e tu awal tawa fai e sola ese wa e lua me ai I la vea ilis tangata pe la vea ilis tawa le leo matu I pe mamo e fo I soi fua I ono le tawa leo mai ni tae au tawa I a emo fo I mo li o tawa le fale mai tawa I alo fata fai tua
1: Yo eh e le mafu anga tawa men le I anai a fai o leo wotu purtu langa le ya O tu so leo mali wa. Ia oe vai lei. Ana ono sa I se I. Ia se wa nono vinga I se ma fu anga wa. O so lai ma. Ia. Ai o tu langa avu ile. Ia. Ana ele tupune tu langa pe ana. Fatali lei ma musta I ma. Ma fatanga le ngā lue ngā rei leo leo fatinu. Ia au lela u tu langa mele tu langa. Ia ma le fama na tu fu ile. Ana le tula vole le tatu ya ile me vole ole fala ulo ino o le tatu ta vale vole ile fale maile na ave le na ave isa mo yo tiro lo isa mo le va ngale ya le na o ele na fa matala mai ile tele o va vo yo boli e bo ngalo ya ya yo vigo bo lo pe la vol tala ana le fe mai a le se se se le o le asa ile ya na le bo bo boli
0: ave le lo fo makala so
1: Na
0: ona vai la tata o le tele la vai na a tata tu la wala e pef a fua se ia leo so stava leo leo fui le maula mole tele ne fa pia tata ele hei a se me va veo a ia le wafio e se malakiu a ele na tata fa au ina mai fui na so a fa pia

Ile ole fai salamu, fai mele salamu lea. Au te sola, au te alu e ithea I loa nganga. Au te sola I thea I ouluma. Afai au te alu I le langi o iai lava oe. Afai au te fofola lo moenga I se oli. Fa auta o iai lava oe. Lono winga, po fea tātou te o ma tātou la lafi ei. Mo tātou manatu I fole taimine I le malosi. Ma le poto ma le atamai o tātou maua. A tātou le maua le alofa ma loto fa ma ngalo. Yeah. E ono a faina I tātou le lumanai. Tono le tātou te vaya pe le aile le, ele a yase me o tupu. E yei le teimi o mai fa masino ngā meo tono le atua I ate oe. Pe a fa pe o tātou sa wailan tala le le. Yeah. Mo tātou le alo lofa I le atua malo na fina ngalo. E tā ua lo tātou tue va aile o tātou loto I fale yo tātou a inga. E meise o tātou tua oi matangata uma. Wa le fa maile fa alinga le tātou li e uskeru. Ie lofa I le li ilo watua malo loto atua malo malosi atua. A lofa fo I le lua te tua oi ia pei o e lava I ate oi. O tafa tolu na o tātou wola a lofa I le atua, a lofa I le usu. A fa ape mai te a lofa I le atua, a le a lofa I le usu ia. O le su me palo tangitangi ai tātou. Ia fa manuia le atua le nei aso. Fe au manga luenga e meise o fe au o le nei vai aso. Ia fa manuia le atua le tātou atu nu. O e o mawhai o na fa alongolongo mai tu e fia o le nei ke lope. Meise to tonu le nei atu nu o ni usila. Ia fa manuia fo I le atua I le au fai ngā luenga le atua. Fe au mga luenga matiu te o ngā lue. Fa manuia fo I le atua I le nei ofisa fa asala la wono le nei avanua fa aulo tātou maua. A le la utaita ina I tātou se te talo. Ia fa umaili tātou mata up. Fa afitai tele le atua o mae ala mātou ngā luenga le nei tai au. Ai wo mato wa watu le vi inga male fa aftai tele ya to fa aftai le fa soa mai lo wa tunu o ma fai ono mato mawai ni si mele le le anga I lu mol mato fe au mal nga wen mai selo mato va no no fai fa aftai fo lo fa soa fa le nga nga ya te mato le ne yas o ma fai ono mato la ngona I nai le ta u o le lo fa ma le ta u o le loto fa mangalo ma le ta u o le no fo le le le li ya ola le ola fe al fani Mātou fa aftai tele le atua mō mea. Uma fa aftai fo ile nei ava noa tā ua. Uma fai ono mātou. Fai aile nei polo kalame. Ia fa mā ngalo ne mātou fa ale tonu. Le ase upua la vale le nei aso. Ia lo fa mai fa mā ngalo au le tatalo. Ia ia iau fa manuianga ilo watu nu. Ta māma tina mātou tuo nisi wa pula pula la ngoto lo lātou soifua. Ia ia ilo wanga le le ya te ilatou. O ai o mamai ia apa mayo wa au fa mā lo lo ya te ilatou. O ai o wha noa noa ia wha maa whana whana ina. O ai fo I o fia maua lau fso soani o le sami o le ea o le lau ele ele. Ia o o ati ai le mana o mātou tau sanga. Wha manuia le nei ofisa wha sala lau. Le pule ma le au fai ngā luenga. Ia I ai lo ua nganga pa ia ia te ila. Tō o le mātou te talo lea. Wha manuia I lo watu nu o e maise wha nau le li e. Fai maa lo longa le nei vai tau. O le te talo lea la atu lo suafa Yesu Keriso. Mai e tū mau mai o mātou lunga. Lo manuia le atua le tamā le alo ma le ngang pa ia. Nei se ia o ele fa'a vavau lava. Amene.

0: Ya mai fi fi lo fo I le va ngo le tai ao ma to te to fa ta lo fa ma fa fe lo ya tu I le ma lu o le ta tu tu no o ma le fa o nga nei va ngo fo I le o na nga ma le tu tu a si fo ngo le lo mua ya o le pol kala be ma sa ni I a so lu lu te ta si o ma sa o ku ta u I o fa I o ma lo e ma to te ta le te no e ma fa so a tu I fo I Inicio me yo lo de tubu mali mai le te mi mali te mi mai se lava o fa ai unga a o ta tu tai ta I fa al ma lo o pe na un fa I le te mi mali te mi a fi ai lo da tu so I fa nga ya so te tasi ya mai pe o na ma san ai ya le fo I ua ma ua tau tu lua ma le sunga il fa fa au ya mari fa I valo lo nga lua mai ta tu ofisa I po rua Ya ile tu ina tu ole ta tu nga wenga le nei ma le pol kala me upfai o ma lo mo le nei vai aso. Bele ya fa dalo fa tfo ile nga nga fa rano lo sunga mari ma lo le langi ma ma le soifu manuia il nei fo itai ao.
1: Ya ta tu tau fai fa ma lo le nei tai ao ile lo fa ma lea ngan leo le tu ila ufionga la wano ya ma lo lo nsa ile nei tai ao ma na tu manuia la ufionga ya fa talo fo le ta tu tunu wa wan ta tu pol kala me le tai ao.
0: Alo. Ia fa benan fo I mo mo ngale lei ia o lo o tal si o lo o ma wulu pe ala wi no le masina I le tapo inga le mamadu le o fa o nga ni sila nei ia po o ni si fo I va ngor kilo pe ia o lo o o tu ia I le nei fa se le launga ai o le mata upu pe o lo o la wulu nga ia ta tu umo le nei taimi Ia o le tātou pālota tele le I le aso fitu o novema. Le ua toi whāna I vai aso ia o lo o toi, ia pe o lona winga ua le o toi ai se taimi wa tātou I lunga o le nganga e pe I o lea upu whāsā moa I le tū la lata mai o le wha moe moe. Ia o lo wha pe nao na wha atari tali iai ia le to tele o le tātou o tunuu e maise le mo manu le au pālota. Ina ia fatau uina lo tātou wā ia tau. Ia fape nāo na fai ai le filfilinga mō le faipule. Ia e maise o le vāenga fai po le pāti e le tau maono meo na tūla I mai. Ia e taitai leisi fai ngā mā loe se so oi nei. O le pōna pō e pei on silasila hoi ma mai mō I ai I le TV. La lea sa fatau nu I nai. Ia le urua I whaatala noanga ho I le nei debate I le wā o taitai o pāti au tū e lua ni usina o le national o lo o taitai a nei le whainga mālo so fantasi lea o le a whanta ape ia e whai le pālonta ia male pāti a le labor o le taitai leo le tū a ngai ia po le tū tauanga vale o le maota o le pāle mene ia mai atonu tofu ai tātou ia ma le langona ia ma le manatu ia pei ona silisila ma tātou moli mawina ia lea whaatala noanga I le pō na pō ia ai pei ose vaenga tā ua le nei o le ngāso longa fō I o le tulanga o whainga filfilinga a niusila ia o le maua o le avanoa e whapea ona tātou silisila to

0: mata upu ye fa tu langa mo le a o ino alo ma fa nau pe yai le ta ofi ole sua ya Hipkins Chris Hipkins e te tau ona awa le a fo le fesui su ya iwa le mele o mau o tu lai mai nei pe I fo linga mai o mana o le whainga malo ma le minsta le a yei nei o a onga e matua sui a toa le curriculum a mai se ia o fuwhanga fata atitia mo le awa o ina o alo ma whanau I le tonu o a onga ia ai peila ona mai tau mai ho I le tele o le mauwhai ti o ngā matua ai mai se whanapo putonga a li ima tama I taifai a onga o loo whaasanga I fuwhanga nei sui le whainga le suenga ho ili nei o le NCEA ai se si suenga fau matu langa umawa pe nai pe I ona mana o ai le malo ia ai le fai wafi ai male suia po ole fai o se curriculum fau mo onga maulunga po colleges tertiary schools ia fo I e a awa I masu e ai alo ma whana wa ole I ufale I a onga fa maulunga le fa universite ai pe o tono kolisi ia maulunga ole mai to watu ole fo I vivesi ai ile so so nga le wo fai le ombudsman ia po le komisino sul fo inga ini fai nga pe yo lo to mo fai na na ma fa li li lo le fai nga o suinga o le curriculum ia mo isi a fai nga tonu o lo ia I tonu le mata nga lu nga tele le ma no ia pe ona ta wa ia o alo mo fa na ma lo la te lu ma nai ia ita wa ia te au ma la fa lo ngol fa li nga Chris Hipkins I le te tau ona fesuisu iai, e te tau ona ngaro lue whaatasi pāti ma vāenga wha upuwhai o le pālimene e opongi I masapai I atu langa e le wha le leia o mata upu e awa o ina I le wha na wa wā o le luma na I leo le atu no upe a whai e I umai o lato wa awa o ngā. Ea, I whaatino ina o ngā duenga ma awa o nanga e pei o na ma na obia I le anga I luma o le atu no u, Mare.
1: Moni le leo vio ngala wano e pei o le simata apuna nā sa telefoni sina taimina tantanoi fo I julanga tau tau wawa onga peo le manatu o le vayang fawai le balena I ta wa ia o le julanga fo ilia pale mai ia faise bipartisan upuna lafa ia ngā lulifa atase ia ia vayang fawai fai umai ia itu umai lua ia ima ta upune o julanga o onga le atunu mualung fanau ia pe mone lau sao noanga ia waine ia julanga le o le sui mai o lefenga malo, mai sui ir kukurama, mai amese mea o inai, faili spanota tu e sui tu lama pena. A ia ia isi ta ia la mau mau tutu. Ia, e tu ufo I faya onga o tangata, ia li to mai malata mai tu langata wa o onga. Ia la tu tfa fui fui inai, lena imita upu. Pe o le si vaya ngata, ua le sa faa soa ia itu isi na vema olu mutu, tu la tau ia ili aswa nafi. Ole, pe o se mitanga mo ia la tau ia ole, tu la ufo ili ita I tu la ye, e fa nga nga mo le tūlang o le fai tūtusi o le fai tūstusi ma le matematika pe o vayanga na ili mo le maumai fōi I le aso nafi pe o vayanga na lai pe I fi fi lanto ia matalo si e fa wau pe a nga iluma ia e pe ye o tūna I tūlang a tau a onga ia te tau a na ia isi vayanga lato te mātik tūina uma mata upu ia malfa fuina o a onga I tono le atunu ia pe mo ni lau sa nonga le pulka lambele sa tatu ta fa soi fōi ile vai por vai asuel vai atune ye tu la golo su su ine nei ya olu tau fa penala ye melo o tau fa ta ofir fa nga malolo tu fo il for te bini ya ta tu ma te tu pe la ga ilum ya wa le sire ta opu ya la wo lu ga pe ile te mi le te mi ya ole lu mala ibu wi o alo fa na ole atune ya o ta pe nei ho ila cho wa le lu mala I chelo o ga lu ga ya me se ya vai ya olo anga email su fo ga lo fo ga lo wan
0: ole le lava on tasi jo yo menta upu o tele in na mafa hi ai ye ta la inga mafa to sina apati o tu nei lua ale menta upu le winga ila fonga la fonga vo ile ya ma lo ya le ma wa ya tu pe wa fa ti no in na o nga lue nga fai I don't want to on the boy le debate e ta fai ma li lie ya tu is na ve ma lu mo tu ma Chris Hipkins
1: yeah
0: ele o fetawi ia pele o fea ia le tulango le sister

0: no yai olea ua ua hoi wa ga ile ile national e o so fai ma fai tio ha il fiscal plan ale leipa e ona fa ala wa tele mai ile sa ai ele ele ai se lato fiscal plan au la to le tu il balo
1: bali bali la la tu te lo tu pe a
0: ia ho mai na tele si le fiel te mi a ia o se o se mem tu ti a le tu a inga ole ole fai tio ile plan a le tu ngai ai
1: ole tu le tu
0: plan o tu ino mai ile fa so ino se le ni mal te ma a inga ole tu no
1: Ya au lai la tu te wa wa aitu pe.
0: Ta ua o le campaign o lofa ngā solo nei nai tue whāwai aso i tue tātu ua o le pānota. O le ta ua o le fiscal plan le a le labor. E pe ma li e wa asi sila de toa i hei Māori. E a fwele nei. O le ua uma e pe ia o na fola fola mai ma tātu wha a fonga i ai. O mau na cost po fa tu langa le tau me te tasi e po mi si le lei by fai ah
1: mali
0: ai e to to ai ia le se fulu mau tu ku piliona ah ia le la tau na wele national po po fa mai le la ma le ai ia ai te pe yo le tu langa na le o fisili ngia ne ia le to te le utanga ia ia le ia le tu langa o le i tu ina mai pe fa la wai te le mai la to fiscal plan Yeah, pay on a pizza in a ia ai atonu po ohanga ia o fai ngā pānota ia mole nei taimi tū la lata ile aso fitu o novema ia ua pape naun fe avea iai ia whaapunga ia whaasele launga tū langa uma ia olea nganga lava ina ia whaatau sina ai ia lumo manu ole au pālota lango lango ilea pāti ma lea pāti ai pei ole O le debate le ano po pe on a sisilo ho i ai. Pe o le sa mai mo ai tangata i ele wha apunga wha pe o tangata i le o mauti noa po o le tau matau po o le anga vale la tau te lango lango i ai.
1: Mali.
0: Po o undecided voters. Ia e mali ala i le wai pe e whai ma au mai a wha ma au maunga po i le fisiri ngi ai. Ele TV tasi i le la tau polkala me fina ngalo. O nai tangata ia sa mai mua ai le te peita no pō. Ea, mai, ea, ho e nei umala le talanonga i le mai tau atu i tūsau wha mau maunga Māori. Ea, ho e natu ina mai le wha pēa o le taitai. Ea, ho e sa pito silio na langolango ina e ila tau ia. O le taitai le o le leipa ia Chris Hipkins. E wha se furu iwa pasene. Nā lātou langolongo ina mai ia i lātou mia sāsi sila ia ia no pō i le tala noanga. Ai o le lipāle mia ia tu isi nāwe maulu mototua e lua se furu fāpa sene e langolongo o le taitai tāle fea ngai leo ni sila ia o le fā iwa i le lua furu fā. Ai pei o le vāenga matutia i le maita uatu o le lua se furu fitu pa sene o isi tangata e le i loa lava po o Luxon, ia po Hipkins, ia po o le la ho e le tū tau matau, po le whaingā mālo o lo tū nei, ia po le tū ngai, e ame i aira la tau lango lango, i le aso fitu o le masina fau. Ia e atangi aise tū langa o lo o to o tele pēa, le mamadu o le au pālota, e le i motua convince, ia po o le i whaia se whai u ngā, Mautu wa ia, ia po fele I tue ave iaile na nalangolango, e atata uo lia le aso tele le aso fitu leo novema. E pei ona ta ua fo inisi, faase longa manisi lipoti, ia le tulanga e ono, a iai se a faina, ia po se a fianga. O tangata neiele I mautu pe faia se fai unga po fele I tue ave iaile na tulangolango. I le whaai unga po le taun unga o le tātou pālota I la sofitu o novema pe au dia mare.
1: E mwone leilau fioga la wano, tā ua tele I e fwinu mero le nama, I la tūtu tele I e le o mauti noa po fea, I a le itu e anga I e. E pui nā le la e o on tupu mai istu langa fuilea, e le o mauti noa, I a wha mo maunga tele au suswinga I e peona a wha soi fu telo teimi, a mai fai tātou telefon. I e peo le mai tau o tuwalisi I si pe ilu ngon lango lango. Io tanga ti vai ngafa fa yala iti mai na parties ya pa u la iti

0: la lo la ko la ko va fa fa i tele to lu ya e tele al va re o tu la mai ya be se la o le mai to to po ya e to lu la o fa ter no mai le one news I le mai o fa boy boy pina la palote le nesto isi palote ta wai ya le o mal po po an po ya ai wali liu ili tu re le pa ya ila o to lu ya ya ila to yan I decided why be e ili sina boli mbao na palo te leipa ya palo fwa lesno ya pe ua wa soo paa ng fao fayo lako lango ina ya pe ilo le leipa alo te ili mautino po fe tuwa ya lela e pe nao mai ya lela wa pe ua mautino e la tu ya ya e te le yo le o lavo no alo mo ili neifama yasu ya me se la tu e le o ilo po fe li tuwe fiaga ye ya o lena ili tuistu singa ne ili tae ao ale Radio New Zealand lo viola wano e ile le lano lano a viole vole le purple leva pe e mate tu fo ia le fo no mira o no ye si tu la kai o no tu la mai ye va nga fa fa ia la hit
1: io e ta o ia le o le va nga le na a fo i e pe io ta tu ma sani ia i lano o lano ma sani ia va nga fa fa io ba no o le national o le lano no blue o le lano moana le labor ia o le lanu mumu o le greens ia ia o lona lanu le na ia ia a te na fo io na ia le lanu o le partia maoli lanto o le New Zealand First ia pa per partia le act ia pe ia o se mea fo fo le le fa longo ia le ia le fa punga le o pa pe o ia i ma le lanu le ta o le lanu ia o le viole le tatu fa sa mo le purple ah le purple vote ia le o fa au popo ia ia pe na ona ma no lo fa lo mo tu fo ile lo por kala me ma ana ia ta wa ia le o le tula nga sa o ale na o le melo le purple vote pe ona ona fa ai lo mai o tangata ia o le fi fi i parti au tu e lua ah le labor ia po le national
0: mali
1: a tu fantasi la ila to ia ia ona maua le o le lanu fau le o ye nei e tato polkiki o le lanu purple ia po le au palota o ave ia le lanu le ia ona o le fi fi e le parti sa ia i mua mua o le lei pa se fate te inga ia pe o le national ia ona a ga ilona le sui ia le parti ave ia i ia le lātou lango-lango i teimi o le pālo te tele. Ia mai i whaiasi māwa ai o whainu mela e peo na e sāu noa i li poti nā i le maita watu ia i le neaso le Radio New Zealand Māori i le tō tele na ua o lātou o whape nāo na ia i le suinga i pāti ua lātou lango-lango ina. Ai mai sea pāti au tū i a lua a le o le Labour o le National ia ai ua o ese mai ia ma avele la tu lango lango sua i pati la ia la iti ia mai atonu ose tu langa ta ua lea mai pia ole nganga monia lea ole system leo tatu iaia ni usiga ole momo pi ina ia fata ua ia palota umata itasi ia faya aia lela lea eta ua aile sao o pāti la iti ia i te tonu o se whainga mā lō. Le e tātou mōri mawina talu ia le mōmō pī o le tele lama o tātou whainga mā lō. Ia o whainga mā lō ia sa so o patasi po o coalition government e whao ngā iai ia leo hoi ma manatu o isi pāti la iti e ese mai le national ma le labor. E se vanga na le fainga ma lo le leipa le sa ta ita iai i a Jacinda Ardern sa le imo o mi ai le leipa le lango lango a pati la iti pe tai i a sa fa au ngā lava ele leipa i le nata i a fainga ma lo le pati a le Greens i a ona o tūlanga ma sani ho di a misil pati a Maori ai e tu sa pele i ai ele i mana o mi ela tau ona o le tele le foinu mela po o le to tele o sui fai pule o le leiba sa tula i mai na ua uma le palo te tele i e peia ona tatou sil fia i ai o le tele o tatou fai ngā malo taru mai te si iwa ono e o mai le so o le tele a o fainga malo.

0: ye o itu a inga fai inga ma lo ye so fa tasi o le pati o tu e tai tai ye ona lango lango atu la le ya yo pati la i ti ya ya mai e ta u o le va inga i le purple boat mari e ve yo le o ta tu mai ta watu i nei vai aso ye o ye i lango na o isi a fai ya o le tu langa ma le trend le ta tu te anu ai e mauti noa lama ete le le impact ma la afia o le purple vote ile palota le tato te loma na ile sofito novema ile me ole a ya ile lato lango ya ai atonu pe ana fa pe a ho ile nei e ma fai o na fai se lato wa pati ese mai na isi pati o ya ya atonu wo se tu langa le lei fo i matala fe ngai a pe o le o le sisila fo ya ile lato e au hao e mo su su e mata o puta o fai o malo e ala le tu le mo yai mo ta tu mo wa e ale va nga le to wa o le au pa lo ta e lanu a viole po o le purple vote e pe ona ta ta lo noi na nei a o luma na yai le pa lo ta i le masino fo
1: ma le mo di le lo fio nga la wan lo ta u che le va nga le e mal be ma le le sa o mai fo po e o le si di fo le fo no merile e tu la fo e o ai va fa fo e ga lu fa tas ya e pe o le boli ba mai fo e ni sho fo sa ile li ko su su ya le o no tu la fo le ya e le ma fa e patine e lu le li pa ma lesto ya o no fa fo e se fa ma lo pe a u no ya ma se a la go la go va fa fa la ti le o lo ta to ye ni ti mi ni ya ya orta to mate tu pela ga ilu mala o fiona wan no ai mesel ni tembio palot
0: sa o le lei lama ya pe o a fo nei o meo o pauls ia po o langona fo i o le au palot ai isa ilili nga fo ia na fa ai lo mai ile so nga fu ma le so na nafi a ya si ona i fo inu mela na on sil sila ia ia pe mo wai si na ta fo i o le tulanga lango lango o loo yai le mamanu o le au pālota i pāti ese a maise pāti au tua lua e pei o le poul sa atu ina mai le aso ngā fua ale Radio New Zealand ma le Reed Research e a le e tūlanga mua mua e a le pāti a le lei pa ile tōlus full tesi ma le valu pasene o le au pālota o le ai so atu ai le national ile luas fu lima tesi maleiva pasene e lona tolu le greens se fu fa tesi valu pasene o le New Zealand First se fu lu tesi maleonu pasene act e iva pasene ia male patila le o le opportunity e mo i ele o i te tonu o le parlemene ia ai o le paula ia le saf silingi ai le o palota e tulai mai e lima male afa pasene io e lono winga o maua e le opportunity e ala avanoa e ofia i le parlemene pe afa i tai au le palota i fu inu mela nei pati le te pati maori e lua pasene e ai o isi pati uma o loo a le istalaina e a fo i e o te si fitu pasene le tu langa lango lango ina e pe o le taua o fu inu mela nei e tau fua fua i ai i le fatu langa ina o le meo le pati vote Ah, be ya si fia. Ya mai be ya ona eta o mari ole me ton wana le tu punei ya ole si paul a fo ile na fa to a tu ina mai le fia fia na fi. Ale one news variant. Ya eta si le pasene le a ho ye. Si li ai le national ile leiba e lu furuivo e lu furu balu. Ya fa solo fo i fo i la no isi party la iti. Ia e pei e a hoile nei o le tūlanga rena iai. Ia le le ma fai la i fwai nu mela nei o na fai se fai ngā mā lō e le national ia mali tū tau ma tau o le maota. Fa pe nā hoi i le leiba la tau se ia vanga nā ua lango lango ia ma la tau tutu fantasi ma le pāti i fau la lea pe a fai. E a hoile nei e maua so lanta wa avanoa i le asofitu o novema. E o atu iai o le tūlanga ale o loo iai le maa walunga o le opportunity mauti noa lava o le ai te tonu o le pale mene ma maua o lanta usui a fai.